George Michael u Amazing what Bayzi Breakfast Maker tgħalli għaf 23 grad Celsius madwar Malta Mawdex. Bonġu, kif aħna? Ma nafx xi kien il-żgħid, wasal il-ġimgħa fl-aħħar, kienet ġimgħa qasira wkoll din il-ġimgħa minħabba l-fatt li n-nhar it-tnejn li għadda kienet festa, imma jkollna nammetti li dil-biċċa tax-xogħol tal-4-day week. Oġbitni, jiġifieri jiena, l-fatt li taħdem erba' tiem u f'daqqa waħda jerġa' jiġi l-weekend. Ma sama kollox irid ikunu fil-ħajja titaħdem biex imbagħad tkun tista' tgawdi l-weekend.

Ella Langley. Di kienet Chosen Texas għal ġimgħa filgħodu dan huwa Bej Easy Breakfast miegħi Kajt Galja. Sassejtek x'inhuwa l-pjanijiet hekk kif qegħdin bibu għadba l-bot minn weekend ieħor u hekk jagħmlu ħafna fil-fatt jibgħatu wkoll ukoll il-messaġġi tagħhom. Omar Zeraf fost l-oħrajn għalli għandi id-dajsa li niżilta proprju l-biera u biħsir ningawdija dan il-weekend sawa tagħmel Omar. Fil-waqt illi wkoll ġewwen għalli ħanuħu n-nepotijiet ġurnata baħarada u l-ħadd faċendi.

0: Missing the sign, Billy Joel, The River of Dreams, What Basic Breakfast, Maker, it's għallum il-ġimma fil-ħodu, smite you. Din ħateċa t-returna.
1: When they play, we pay. On Bay Easy 100.2.
0: Suppost drajt issa kif konna għedin l-abu għaftit ta' xurilu din. Kompetizzjoni li l-ek tista trepek naqra ta' cash u koll, grazzi għal Bay Easy 100.2. Nari t-nejn il-ġej, ħankun jgħat nħabbar, tlet diski li inti trid toqgħod attent jew attenta għal-jom. Tlet diski li trid tismagħhom importanti ħafna fl-ordni li ħankun qiegħed insemmilek. Mill-bidu sal-aħħar wara xulxin b'dik l-ordni li ħansemmilek. Ġifieri nhar it-tnejn li ġej make sure li tisma' Bejzi Breakfast Maker tgalja għaliex ħanħabbar it-tlet diski u minn dak il-ħin il-qudiem dawk it-tlet diski jistgħu jindaqgħu matul kull ġurnata fi kwalunkwe ħin tal-ġurnata. Importanti tibqa' tisma' Bejzi 100.2 il-ġurnata kollha minn nhar it-tnejn li ġej il-qudiem. Oqgħod attenta dawk it-tlet diski kif tismagħhom mill-bidu sal-aħħar f'dik l-ordni li ħansemmilek. Ħajkollok ftit minuti ċans biss biex tibgħat kelma partikolari jekk inti xtieq terbaħ naqra ta' cash. Grazzi għal Bejzi 100.2. Nhar it-tnejn li ġej, What Bejzi Breakfast inħabru kollha.

0: 7:13 il-minuta għal-ġimgħa fil-ħodu dan huwa Base Breakfast Maker tgħalja Luther Vandross Dik kienet Dance with My Father il-ħin tal-ġurnata li fih ta' kuljum nagħmlu din.
1: Kurt's Mood Booster
2: Bay Easy 100.2
0: Nipprova l-inqas inċaqal hekk naqra mill-istudios ta' f'San Ġiljan nibdilek il-ġurnata fuq nota tajba, nota sabiħa u hekk inħossil li ħanagħmel qiegħda logħdu nipprova l-inqas inċaqal hekk naqra u inġalek tkanta u titċaqlaq ftit. Hekk ifdu u 7:13 il-minuta tal-mood booster tal-lum il-ġimgħa filgħodu hekk kif nies u aktar viċin tal-weekend l-aħħar ftit sigħat ta' ħidma hija. U jibda weekend ieħor hekk il-bambin irid. Allura żilt lek din jien ara minn għand Kim Wilde mis-snin design. You keep me hanging on.

0: Miss soundtrack tal-film The Greatest Showman u għada tinsama tal-bliħ. Kjara settil, this is me, kif iduqqu issa about 22 minuta l-ġimgħa fil-ħodu. Għamd burdata li nibda rebba jiena dal-ħodu, bdejt naħseb dal-ħodu għat kif nibda nġi naqra ftiha jekk nibda nqassam l-affarijiet. U hekk ħanagħmel minn hawn nuftit ieħor jekk inti tixtieq terbaħ ma' Bay Easy 100.2 titċallax minn hemm.
1: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia. The long day in the office, followed by the oh so relaxing commute home. Then there's the homework, the dinner, the endless notifications. Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill. With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late night soundtrack, uninterrupted. Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2.
2: Skopri kif tista' taħdem u tistudja fl-istess ħin permezz tal-iskema ħaddim student tal-Awtorità tal-Artijiet. Din l-iskema tagħtik l-opportunità li tibda impjieg full-time mal-Awtorità tal-Artijiet fil-waqt li segwi l-kors part-time Award in Sustainable Land Management fil-livell MQF4 offrut mill-Università ta' Malta. Dan il-kors ikun offrut bi sponsorship mill-Awtorità waqt il-ħin tax-xogħol. Il-kors jipprovdi taħriġ fil-qasam tal-ġestjoni tal-artijiet, il-prinċipji ta' sostenibilità, l-ekonomija, l-ippjanar tal-użu tal-art u l-liġi. Bekk tikseb kemm l-esperjenza prattika kif ukoll il-kwalifiċi meħtieġa biex tibni karriera fis-settur tal-amministrazzjoni tal-artijiet. Wara li tlesti b'suċċess il-kors, l-impjieg full-time tiegħek jiġi konfermat. Barra minn hekk jista' jkun hemm opportunitajiet ta' sponsorship għal studji ulterjuri sabiex tkompli tavvanza fil-karriera tiegħek. Għal aktar informazzjoni, ibgħat email fuq workerstudent.la atlandsauthority.org.mt inaqat mal-Awtorità tal-Artijiet u ibni futur professjonali.
1: The Kolyosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Kolyosh Authentic Greek Yogurt.
3: Sleep well with Airwell Air Conditioning. Highly efficient and amazingly priced. Feel well with Airwell. Airwell air conditioners from Electrofix. 2122 2122.
4: Eden Comedy Club presents Omid Jalili live in Malta at the Intercontinental Arena Conference Center with his brand new show, Namaste.
5: And what's that Spanish dance company, the Spanish thing, the dance thing from Spain, it's on the tip of my tongue, the Oye Mirio Quiero Sali California, porque me siento tan bien dance workshop. From Madrid. It's amazing. And what's that Nigerian theatre company? What is going on? I don't believe it. Theatre company.
4: Two nights only. 24th and 25th of July. Buy your tickets now at showshappening.com.
1: Bay Easy Travel.
0: Kif jabżu s-seba un-ofsnesin 5 minuti għal-ġimgħa fil-ħodu dan huwa Bay Easy Breakfast ħares ħafif għalejn is-sitwazzjoni ta' traffiku hemm barra jidher illi mhux daqshekk gravi, pjuttost mexxej għal dan il-ħin tal-ġurnata għalkemm ovvjament hemm naqra ta' karozzi fit-toroq ta' Malta Għawdex b'mod partikolari Triq Żabbar, il-Vgura, imma mexxej jidher ukoll, però għandek in-niżla tal-Addolorata tal-Domor għall-Marsa u Marsa Hamrun bypass illi bdew jislow jew xi ftit għaliex ovvjament qed jiżdiedu b'aktar karozzi għal dal-ħodu. Triq Sant'Anna l-Floriana qed nipprova nifhmek ġara xi ħaġa għaliex direzzjoni lejn il-Belt Valletta jidher li hemm naqra ta' traffiku mhux ħażin ukoll f'dawk l-akwati u jidher li seħħ xi inċident ta' traffiku bil-Kirkara bypass direzzjoni l-imsida allura ovvjament jagħti weħħeġ xi ftit ta' traffiku wkoll. Ovvjament dik hija s-sitwazzjoni jekk tinsejta x'imkien ieħor fejn forsi ma semmejtx inti se tibgħat li ftit fuq WhatsApp f'dak il-każ fuq 9909102 bonġum.
6: Let's go, girls.

0: Van Morrison, Brown Eyed Girl, kif jabżu s-sabaw nofsu tlet minuti għal-ġemma fil-ħodum.
1: CEO Majilili, live in Malta.
2: You're my favorite comedian.
3: With Bay Easy 100.2.
0: Ek, dal-ħodu on burda ta' tajba, on biħsib li nibdan qassam waqt Bay Easy Breakfast. Għadhom naqqas għaddew l-ewwel satej, u diġa ddeċidejt li nibdan qassam. Għandi far biljetti li jistgħu jkunu tiegħek biex mur tara l-Omid Ġalili live in Malta fil-fatt ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center f'San Ġiljana l-żewġ tilji li biss. Far biljetti li jistgħu jkunu tiegħek jekk tibgħatli messaġġ issa fuq WhatsApp bil-kelma Omid OMID flimkien ma' ismek u kun jomok fuq WhatsApp fuq 9909-1002 jena ħana bat li xaħat trend minn daw kien niskolla l-ħajba tunna kelma Omid fuq 9909-1002 għandik par biljetti biex mur tara l-Omid Ġalili sarata li jgħet tħob titħa inti mux ta' min jitlifa.

Ma nafx inti ma jena ma tandok id-diskrima nistax nismaħħa minn armankanta naqra magħha Backstreet Boys dik kienet I Wanted That Way. Nfakker li għadha dejja l-World Cup issa u komplu jonqsu aktar timijiet, komplu jiġu eliminati wkoll. Bieraħ kellna l-Spanja kontra l-Awstrija fejn Spanja rnex ilhom jgħaddu għall-fażi l-imiss bl-Awstrija tispiċċa barra bl-iskor ta' 3 b'xejn rebħu l-Ispanjol, il-Portugal kontra l-Kroazja spiċċat l-iskor ta' 2-1 rebħu l-Portugal allura. Spiċċa ħallew lill-Kroati barra mill-kampjonat fil-waqt li l-Iżvizzera kontra l-Alġerija spiċċat bl-iskor ta' 2 b'xejn jerbħu l-Iżvizzera, però għandna aktar partiti ġejjin illum l-Awstralja kontra l-Eġittu fit-8 ta' filgħaxija, l-Arġentina kontra l-Capo Verde f'nofs il-lejl fil-waqt li l-Kolombja jaffrontaw lill-Ghana fit-3 u nofs ta' filgħodu. Looking forward issa biex tibda tara dawk it-timijiet li vera sejrin tajja. Per eżempju l-bieraħ il-logħba ta' Spanja vera ħadd pjaċir nara kienet partita li vera qabdetni hekk dak l-eċitament. U apparentament għamlu xi rekord ġodda ġifieri fl-istorja tal-World Cup Spanja fejn nexilhom jagħmlu madwar 500 u xi ħaġa minuti mingħajr ma jaqalgħu gowl, xi ħaġa li kienet ilha massir snin twal minn xi 1970s po dak it-tipek tal-bliħ. Looking forward to sana raw li mumma dawk it-timijiet li ħajgħaddu għal-fażi li jmiss għal round of 16. Aktar Coldplay.

Eċi l-ek ta' kwista l-biljetti inti pero għadu marne xi l-ekx dan huwa ċans tiegħek għaliex ħajġeri torna ħadd ħlief Michael Bublé ġew pajjiżna propju nhar l-erba illi ġej u inti għandek iċ-ċans illi tmur sal-kunċert tiegħu ta' għali ġewwa n-National Park ta' għali. Totalment b'xejn, jekk toqgħod attent għal kull diska li qegħdin indoqgħu, ma dan huwa dak il-ħin tal-ġurnata fejn inti trid tiftaħ widnejk sew għal diska partikolari. Diska partikolari li llum għazilt l-ek din jena li għaraj, jisima Everything ta' Michael Bublé u tinstama xaħġa hekk.

0: everything.
1: Issa kif tisma dik, int importanti li taqbad dak il-mobile u tibgħat li l-kelma buble. B-U-B-L-E flimkien ma' ismek u kun jomok fuq WhatsApp fuq 9909-1002. Ġifieri jaqbad dak il-mobile, issejvja n-numru tagħna tfawn spida ilha li x'ħajkollok bżonnu biex eżatt kif tisma' everything ta' Michael Bublé tibgħat li l-kelma buble B-U-B-L-E fuq WhatsApp flimkien ma' ismek u kun jomok fuq 9909-1002. Jekk irnexxilek tkun il-persuna naqba tetrandem, ħajkollok par biljetti platinum tickets biex taru li Michael Bublé minn fuq dimnet nar l-erba li ġejt 8 ta' Lulju ġewwa il-taqal in National Park. Good luck!

The Calling, Wherever You Will Go, kif jabżu 8:15 l-ġimgħa fil-għodu, dan huwa bej Easy Breakfast miegħi Kerrit Galja f'temperatura ta' 24 grad Celsius hemm barra. Jekk forsi għadek kif xeltna issa, ftit tal-ħinilu ħabbarna d-diska li tittoqgħod attent għaliha llum, hekk trid tixtieq inti tmur tara lil Michael Bublé live ġew pajjiżna nhar l-erba' li ġej. Jisma' Everything, tista' ma' xi ħaġa hekk.

Queen, il-grupp favorit tiegħi u You're My Best Friend, kif jabżuq 8:05 minuti dan huwa Bejzi Breakfast miegħi Kurt Galea llum il-ġimgħa filgħodu. X'għamilna wasalna fejn kienna naslu u għadna moħlin fit-traffiku dal-għodu. Ħankompli ngħinek tiġi ftiegħek jien Lady Gaga u Bruno Mars issa.

Gabriel. Give me a little more time. E kif saru s-saddisa naqsin 12 il-minuta għal-ġimgħa fil-ħodu f-25 grad Celsius madwar Malta u għawdex ġurnata bellezza għandu jkollna mbarra mhux suppost li għandha tispara daqshekk il fuq għall-inqas it-temperatura. Sa massimu ta' 31 qed jgħidulna u rieħna għax ftit ukoll minn forza 4 l-5 jibqa' nieżel għal forza 3 għal 4. U ejja, it's the weekend. Dal-waqt ejja, l-aħħar ftit sija ta' ħidma u jibda weekend ieħor. Anqoblu ma' Pointer Sisters, Sony Jump.

now on. Kompletira temperatura f26 grad Celsius. Palissa dan nistennew ġurnata piuttosto sabiħa biftit żgħira ta' sħab birriħ li kompli jonqos minn majstra għal forza 4 5 jonqos għal forza 3 għal 4. Bl-ogħla temperatura llum mistennija tkun dik ta' 31 grad Celsius, lanqas waħda llejla 22 grad.

Xila terbaħ dawk il-par biljetti Platinum tickets għal-konċert ta' Michael Bublé nhar l-erba li ġej ġewwa il- Taqali National Park fil-fattu bħala l-istazzjon uffiċjali għal Michael Bublé live in Malta Base 100.1 naqsmu ħafna biljetti fadlinna l-aħħar ftit, ġifieri isma' Base 100.2 Però il-par li għadna kif rebaħna issa joħodhom ħadd ħlief Dorin Aġus, proceeds Dorin għandek par biljetti għal konċert ta' Michael Bublé ta' nhar l-erba' li ġej. Jekk inti bħal Dorin tixtieq terbaħ jew forsi bagħatli l-messaġġ tgħid illallu dan qatt ma jażelli li. Però mhux jien għażilthom mas-sistema tagħna qabdet lil xi ħadd qed random letteralment. U daħlu ħafna messaġġi ġifieri Dorin Aġus kienet naqra żgħira lucky. Però tħabbix rasek għaliex għandna aktar xi naqsmu biljetti. Ibqasma Base 100.2 bħal Dorin int ukoll tista' terbaħ xi par Platinum tickets biex tara Michael Bublé live in concert. Min qoddim net, ġifieri esperjenza tal-bliħa jkollha Dorin. U inti jekk jinna xi rek terbaħ tal-Dorin.

0: Luis Capaldi.
1: Everything is pointless without you.
0: Li ħajkun fajizna u kol aktar tard din is-sena, di kienet pointless sa kif jabżud the sound offs. Għatlek li għandex ir-rabbaħ jien.
2: CEO Majilili, live in Malta.
3: You're my favorite comedian.
4: With Bay Easy 100.2.
0: Ħajer ġajkun fajizna l-żewġ tilji li biss fl-24 u anke fil-25 ta' Lulju ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center f'San Ġiljan u inti. Tista' tmur taraħ totalment b'xejn f'wieħed minn dawn iż-żewġ tiljieli par biljetti jistgħu jkunu tiegħek jekk tibgħat li l-kelma OMID issa OMID fuq WhatsApp fuq 9909102. Inti biex għata l-azla tiegħek tistgħu tmorru sal din stand-up comedy night 24 jew fil-25 ta' Lulju ġewwa l-Intercontinental Arena and Conference Center f'San Ġiljan totalment b'xejn. Ejja, ibgħat li l-kelma OMID issa fuq 9909102 fuq WhatsApp. Għanħabbar ir-rebbieħ għal minnhom ftit ieħor jiena. Qabel xejn, Dolly Parton, hawn hi 9 to 5.

Ace of Base u The Sign waqt Base Breakfast mi għajkard għalja l-lum il-ġima fil-ħodu laxan essin 12 il-minuta veċen essim u kol tal-weekend eja laħħar ftit-sijat taħidma u jas tal-weekend iħor kenin looking forward moġbitni għad il-bicċa taċxol ta' 4-day week dil-ġima ħdim darba darbit b'daqa waħda

kienet wahda ta' The Police fu Biz 100.2 miej Kler għal-ġima fil-ħodu dawn kienu jiġu identifikati ħafna mil-bleach hair taħħom u fil-verità saċ

taf li xi kultant ikolli bżonn nagħmel waħda minn tat-Taljani dak kien Eros Ramazzotti fuq Bejzi 100.2 għandu tip ta' vuċi li mingħajr ma trid anke jekk m'għandekx idea ta' ħafna mis-songs tiegħu forsi qatt ma smajt din is-song partikolari tkun taf li hu just mill-leħnu, very particular voice. Vera ħadd gost ġimgħa meta kont Sanremo din is-sena narah ikanta ma' Alicia Keys, wow, well, blend hekk ta' leħinhom. Tal-bliħ, tal-bliħ. Għankomplu xakakanu Snoop Dogg issa.

Għalissa temperatura għedha timmarka 28 grad Celsius, l-ogħla li għandha titla' lumija dik ta' 30 u tinħassanka sa 31. Lanqas se tinżel matul il-lejl hija dik ta' 22 grad Celsius, ir-riħ naqas naqam il-bieraħ però xorta għadu forza 4 għal 5. Huwa ftit jew imsaħħa f'ċertu inħawi, però jekk inti sejjer tixxemmex leġġa' se qgħod attent għax minn għalik li mhux qed tieħdok meta jkun naqam saħħa però tinxtawa żjed qed tispiċċa, believe me I know. Ħankomplu Survivor di tajba ħafna l-ġimmek to pump you up.

Glenn Menderos fu BEZ 100.2. Ovvjament, wara li għamilna naqra jekk disco pumping up songs, kellna bżonn nibbilanċew naqra u nagħmlu naqra żgħira iżjed hekk slow one. Għandna classic one ukoll. One of those songs di ukoll li għandna ċans tismaħħa fil-playlist tagħna tal-Late Night Love li nagħmlu kuljum tliet siegħat sħaħ ta' chill out romantic songs mill-laxa ta' flaxija sassija ta' filgħodu. Din hi issa waħda ta' David Gray jisima' Babylon.

The Cure, Close to Me. Din is-song hekk nimmaġina verament ideali jekk tkun qed tismagħha tkun fuq xi deck ċerek ħdejn il-baħar jew ħdejn xi pool. Inkella jien naf jekk għandek xi għalqa jew inkella għandek xi ġakkuzzi xi ħaġa jew xi gallerija jekk toqgħod chilling u tismagħ in the background. Like, nara ideali ħafna. Dik kienet The Cure, Close to Me fuq Base 100.2 għal ġimgħa fil-għodu. Ejja nisimgħu issa waħda ta' Sam Smith.

David fuq Bizi 100.2 nishtiq nfakrak li l-lum ħajkun hemm Albert Galdes fuq il-homran kull saċ kull jum ikun miegħek mit-tnejn sal-ġimgħa però l-lum naqra żgħira ħjar għax bħalhom ikollu il-Free Film Friday. So f'xi moment bejn l-erbgħa s-seba' ta' filgħaxija Albert Galdes ħaj jiddeskrivi film partikolari fi tliet tiklim. Inti titprova taqta' liema film hija tirreferi u tibgħat tinna l-isem ta' dak il-film fuq 9909-1002 titħol biċ-ċansi tirbaħ free cinema tickets with drinks and popcorn. Ek kollok naqra, kollok xi date night jew inkella tgħidu ma nafx naqbad nagħmel u noħroġ naqra. Tu naqas sinema tiġik b'xejn, mhix tajjeb għal dal-weekend. Inisma waħda issa ta' qabaq.

Nejdůle The Ultimate Diva u The Queen of Christmas, Mariah Carey, I'll Be There. Mija jikler għal ġima għaraf senar fuq Bay Easy 100.2 ftizzjat il-bot mil-weekend. Din apparentament, pala jikel ek peris li s-sadin hin il-lunch, by the way, pon appetit, jek sajr tiqwel, ditħob ħafna s-salmin. Jena ġenwinament, mux l-izjiet ħuta favorita tijaj, pero pala s-salmin nipreferi s-sashimi jek sushi, kun nejek billu naqra fi soy sauce naqra zaħira tikka ta' wasabi I love it pero jekk ikolli nieħu salmon inħobb jew nagħmlu fl-air fryer jew inkella nagħmlu hekk b'naqa sauce hekk abjad jien naf naqa cheesy mhux cheesy naqa krema mbagħad forsi titfa naqa zaħira mazzorella it's not really healthy pero tajjeb so yeah naħseb tgħid nieħu salmon illum ħajritni Maria Robbie Williams come on home.

Electric Light Orchestra fuq Bizi 100.2 u smajna il-plitakum. So, għattila darba ħnerġaw namlu il-loba When They Play We Pay, ġifiri xaħattin barra jitħol biċans li jirbaħ 1,000 euro cash. Naħseb jena specialment uż minn is-sajf, il-festi, kellna l-proċetti milux, kulħadd forsi jsifer, naħseb jena kulħadd jugost dak in-nqażajra extra cash fil-buttiju. Xi tittamel forsi insejt jew forsi għadek ma smajtx eżatt kif taħdem din il-ħaġa, dal-waqt fil-jiem li ġejjin Kert Galja ta' Bay Easy Breakfast ħajajt tlet songs partikolari. So inti daw ħindaqu jistgħu jindaqu at any point in time. Inti tagħti każ x'inhuma daw is-songs fil-każ iktibhom għax jekk inti ħatismagħhom konsekuttivament wara xulxin at any point. Mal-lowel tittibatilna fuq il-WhatsApp number tana 9909-1002 il-messaċ win bismek u kunjoma bitċans li tirba daw l-1,000 euro cash. Importanti li tkun taf x'inhuma daw is-songs tittismagħhom kollha u ridu jkunu konsekuttivament wara xulxin. Good luck! Ela l-Inglisa!

Sharon fuq BZ 100.2 bħalissa daċxar specialment minn daċxar lem, insomma, t-ġaġew, ġejjin ħafna artisti kbar, comedians, musicians, singers, infatti għall-ewwel darba f'pajjiżna daċxar ftit tiegħem il-bogħod, ftit, ħajkun hemm Michael Bublé. Ħajkun qiegħed tagħali fit-8 tal-Lulju u aħna ta' BZ 100.2 qed nagħtu free to free platinum tickets flimkien ma' free transport għal dan il-kunċert. Jekk inti tixtieq titħol biċċan se tirbaħ dawn il-platinum tickets importanti li kemm jista' jkun tisma' dejjem BZ 100.2 ħalli meta ngħidulek aħna tkun taf xi titamel. Ejja min jaf, forsi tispiċċa tmur tara il-Michael Bublé b'xejn.

erba 10 minuti Janet Jackson wa successi taħħa din kienet Together Again Beezy 100.2 Naċċej niktar tardi konna il-free film Friday fejt nisa tarba zoċ tickets biex tmur tara film Bleeden Cinemas u ħajkon wkoll anki nistgħu irrebbu zewġ tickets oħra illum biex dak li ikun jista' jara il-Michael Bublé. Ħajkonna wkoll dan iktar tard wkoll il-birthdays naraw daqsxejn minn għandna birthdays illum kif ukoll Easy Italia illum wkoll ara kemm għandna affarijiet. Sa dan it-tant, dan huwa Luther Vandross, Stop to Love. U qegħdin jgħidu li din il-logħba li ħajkonna nhar it-tnejn ħatqalleb daqsxejn is-sistema Ingliża fejn jidħlu il-pubs. Ngħidulkom dwarha daqsxejn iktar tard.

0: about this guy, I'm little l-omis successo li poġġietum fuq ix-xena musikali għal dejjem. L-erba u nofs preċiżi.
1: Albert's birthday file. Bayeezy 100.2.
0: Illum jalla żmienu Tom Cruise 64 sena tana ħafna films tajbin, per eżempju Born on the 4th of July, Jerry Maguire li ħadem ma' Renée Zellweger kien film ħelu immens ħadd piċir nara, iż-żewweġ lil Mimi Rogers, Nicole Kidman u kif ukoll il-Katie Holmes. Barra minn hekk kien ukoll għandha tana ħafna films oħrajn bħal Magnolia ukoll. Ukoll illum huwa il-birthday ta' Fontana Bass, Fontana Bass illi tana ta' tnaddiska Rescue Me. Kif ukoll illum huwa il-birthday jaqla 50 sena Sean Lynch. Dana huwa wieħed mill-kantanti tal-Boyzone illi huwa Irlandiż fostom tawna Words U No Matter What. Kif ukoll illum tal-lum kien twelet Andy Fraser illi huwa il-bass player tal-band Free. U meta ngħidu Free niftakru f'din. Happy birthday daw kolla u wilkom illum illi għalaqtu żminkom. Daqsxejn rock.

ħamsa naqsin kwart, we close our eyes, go west. Ma nistax naċċetta l-kelma Bublé qabel ma toħroġ id-diska ta' Michael Bublé. Minnaħa l-oħra kħaġobkom, jibatunna nsimkom u kuljomkom, memx non-diplums, per eżempju, jinnna d-balluni jew xi ħaġa. Tuna nsimkom u kuljomkom. Importanti wkoll illi tibatunna l-email address. Importanti ħafna l-email address. Ġifieri jibqgħu attenti minn hawn fit ieħor jaf toħroġ id-diska ta' Michael Bublé. Sa dan it-tant mill-Italja, Lucio Battisti.

wet minn l-aqwa kantanti li kellhom ġewwa l-Italja, Lucio Battisti flimkien naturalment ma' Mogol li kienu jieħbu ħafna mużika u flimkien. U di kienet la canzone del sole.

0: Crazy Love, Michael Bublé, u Crazy kienu l-ruxmata daħlu fuq il-WhatsApp number tagħna billi sem Bublé. Naturalment issa is-sistema tittażel lil xi ħadd u dan minnu jew minni se jirbaħ żewġ tickets platinum tickets biex mur jara il-Michael Bublé ġewwa il-Park Nazzjonali ġewwa ta' qali eżattament fit-8 dal-waqt ġifieri ta' Lulju. U naturalment ħajkollu wkoll anki it-trasport biex jiġu għalih u jwasluh lura wkoll. Ġifieri xi ħaġa verament interessanti.
1: Getting you home with Malta's greatest hits.
2: Malta's greatest hits.
1: The Bay Easy Home Run.

Michael Bolton, How Can We Be Lovers. Il-5-14 minuta. Kulħat jaf li nhar it-tnejn billej se tintlaq il-logħba tal-Ingliżi fissa tejta fil-ogħdu kontra l-Mexiko. L-Ingilterra ovvjament kulħadd ippreparat biex jara alla volja hija fit-tard. U jidher illi il-pubs ġewwa l-Ingilterra ta' ingħataw permess biex jibqgħu miftuħin sal-5 ta' filgħodu. Għalkemm issa jienu ġejn lilgħu smajċa ħaġa li forsi l-pulizija ma tantx ħadu pjaċir biha din il-biċċa xogħol. Pubs li se jibqgħu miftuħin u hemm oħrajn illi deċidew li xorta jalqu normali. Kif ħajjibqgħu ma nafx, probabbilta naħseb dina tgħaddi li lix dinha xi ħaġa li forsi tkun onika għal darba dejjem naturalment li l-affarijiet imorru kif huma jixtiequ. U min-naħa l-oħra issa hemm daqsxej problem oħra, l-iskejjel. Issa peress li t-tfal ikunu jridu jaraw li l-Ingliżi jilagħbu wkoll dak il-ħin għal min kapaċi jibqa' mqajjeb ħajraw daqsxejn se jagħmlu, però apparentement taw permess illi t-tfal ikunu jistgħu jmorru l-iskola sa tej tard. Miex idea ħażina kieku u anki għall-kumplamenta filgħodu se jagħmlu għal daqsxejn iktar light dikinhar. Ejve sa naraw, ċertament il-futbol se jintlaq il-pubs se jinfetħu jew le dik hija storja oħra. Fatback Band for Bay Easy 100.2. Malta's greatest hits, I found love.

0: Lady Gaga filmkima Bruno Mars Die With A Smile il-ħamsa u nofsu erba minuti. Awissa, wasal.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Iva, wasal l-ħin biex terbaħt zewċ tickets biex tmur tara film Jolene in Cinemas. U ħantukom xi ismijiet u xi frażijiet żgħar biex inkom taslu għal dan il-film illi għandna f'moħħna. Jiġifieri għodu xejn attenti, mela. Dawn huma ismijiet, dawn huma ismijiet ta' nies li jaħdmu f'dan il-film. Steve O, Dave England, hemm iktar, imma għandna pikkena daw it-tnej. Steve O, Dave England. Mbagħad għażilna dina. Bulletproof vest. Bulletproof vest. Dan huwa film li jekk taraħ tajt imma għaw nies illi mhux qegħdin sew. Jiġifieri nerġa' ngħidilkom Steve O, Dave England u Bulletproof Vest. Għalli ma film qegħdin nirreferu 9909-1002 ibatulna l-isem tal-film u naturalment l-iktar importanti wkoll l-email address tagħkom. Ibatulna ta' xej. Steve O, Dave England u Bulletproof Vest. Dan huwa film illi min għamlu daw mhumiex assolutament qegħdin sew. Jennifer Lopez.

Didn't Cost a Thing. Chad Batten now Allen Bulletproof Vest. Le, Bulletproof Vest jintuża f'dan il-film. Min ċertu wieħed ħakunu daqsxejn iktar preċiża, preċiżi. Johnny Knoxville, wieħed minn dawn il-protagonisti illi nista' ngħidilkom jissugraw ħafna dawna jagħmlu affarijiet illi mhux nis normali jagħmluhom u li fl-istess ħin kważi titħa imma tajt imma dawna vera mhumiex qegħdin sew. Imma ibba wibatulna kien hawn diġà biexi daħlu u daħlu ftit nies mhux ħażin, imma biex nikkoreġukom illi l-kelma bulletproof vest mhijiex ir-risposta. Ibba wibatulna. Issa, naraw daqxej min se jasal għal dan il-film din najdu li għaraw biex titħu imma ċertament mwix xaħġi li tamil għaddar jon kella it-fall jiprufawa. Assolutament le!

B. Hawkins as I lay me down. Importanti li dawk li jużaw speċjalment it-tan il-sija ta' Regional Road, kif ukoll dak ta' Santa Venera u anki ta' Harkirkop. Najdulhom li se jsir xi maintenance fuq dawn it-tunnels u li se jibda minn nhar it-tnejn li ġej is-sitta ta' Lulju. Tunnels se jingħalqu partijiet minnhom, dettalji eżatti m'għandix, però ovvjament min ikun se jgħaddi minn hemm se jinduna xi jkun hemm in-nies li jieħdu ħsieb mill-10 ta' bil-lejl sal-5 ta' filgħodu. Hemm ġranet partikolari meta se jingħalqu dawn it-tunnels daqgħet inalaq waħda u daqgħet inalaq l-oħra jew anzi aħjar. Jaħdmu fuq waħda u fuq l-oħra u fuq l-oħra ġifri hemm kalendarju. Fiċċuh daqsxejn ħad tkunu tistgħu tkunu tafu daqsxejn bejn wieħed u ieħor dawna it-tunnels meta se jkunu għaddejjin mill-manutenzjoni tagħhom. Tunnels li jintużaw ħafna u ovvjament naħseb jiena dejjem ikollhom xi daqsxejn bżonn uplift. Dawn huma Heart u din hija Alone.